0: Pensò, voglio un gogar da quati de gawu Jackson Lafferty hi da nich a gudu a hwnnw. Jackson, llygeu di hannu llo hi da di gyds o'n gyds o'n di la hwn a la llo la hwn hannu da di na hwnnw a le. A hi da llygeu dŵn gych ag yn lain da hi a sy'n gyds o'n hain di a sy'n ni lo hwnnw di.
1: Dda mawr o masu. Dda di yn ego ti no, dda lle gwyllt ego ti o diw de. Dwi'n gynnu di ati o de. Nisan di, un di zan, ta i zan di zan, ta dy gwyllt ni a se awg e ati asan le. Un di zan, ta i ar o wanes yn dile, gwa ti de hwnt i zan, chynged da zan, ke hwnt i gwa di gynlu dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n Federal ministers, honda di, honda sin laget elani. Tladda gich e zaakwe honde. Gwyd ne ge aida ni, aida gwe gwe zwe di sunni. Aie gwe gwe sa dlade ni e zia sunni. Hane hwnt i ladda gini zin laude. Aio da, tladda gich de da gich e zaakwe da da. Nog chron gich e. Ladda ni gwe gwe o, na diwa da ga o zin zanke je ti na wu. Gwyn neige zan ke lini ale gan me tie woku tia gan te e zan di ke li deni a dani woga tia sa ni du da tlong lagi an kwe ami da tlong woxia hu tia sa ni a yuzin lawa da gwyn neige asi hwa sa de infrastructure zidi ha ni ha da na tlong gan a da za de e zan gwyn neige da e kwa zan ke tisa di tia ni de zan ke gwyn di woho di da a ni wo gich na da za de ai zo sabo sha na wo zo ke he na chong go zin de so is a shi chong si ga chong go zin de o de ai ye shi zo ta wo zo a de wa a ko a federal minister ge shi zai gui ga xi ya da tin chong government a ko ni zi de ro da ko fuan la ne a tsu shi zai de o de federal minister ge he a ti chen ge da dun de zon de ga wo ya gen ling ge shi zai ki ya tin shi zai on la ni chen ge da a ko ni zi de ne zo chen ge da zon ki ro ge zo da Dan ni gwych ag o ni zwan ke, an di ati zain o'n de, an na gachin hat swa hyd zain di de, Clinton government, zin zain o'n de, yi federal ministers, sa da gyd de da, hwnti a a da gich e zain gwaad i o'n de, gachin a da, Clinton government zain ke gwaad de, din hu a o'n zon, a yi da tlo, da na ke gawo da a wu gala za da gich i ati zain o'n de, a zon gachin o hat su federal ministers, ge ta hana san din la ni, a a, Gech e zai gwe a zang de. Hane gwech e ha wu ne zang. Mwa wu gu di chlong, da si chlong gu zin de. Dianya gu tin de. Nik le gich e ne zah chi wu de. Summarize di de, executive report di de. A yi da chlong gu zin de. De di a yi da ge la ga he da zo la. Hane yi le gu zang du nu zang. Nik le ge di gach la zah yon de. Le zah di lang de. Le zah di lang de. Da gi zin nik le di lang de. Inda na kesa taisa de kiwu la na ka tsing kiche zai kwe de. Di yu ngu zin de la da di la sun ni de da shi zai kia de on de. Azo siwa da de nizin shi za de nizin shi ki hatu. Ishe federal minister zhu shi zai kwe da sumpa da gu za di a la ni ki yi ti yi di yu gu zun man di zan ki wa za da ni de drug force di. Di gu nege na di wu daga onzi se ku chlo ni wu da zin rong ye de. Ayi wu da gu he gu nege gu zin di wu de. Ayi gwa ti zun ke gwa ti na wu zun ke a sin da na ke na tsa zi la sin de. A si wu zi da sin a shi xie wu zi di. Sa ba da gu zan di. Wu xie hu zi da planning. Zi di zan ga zin strategy zi di wu da. Ke zi la ni na da la ni wu da ha ta. Ayi da gu xie a si gu xie a la sin la wu zi di. En la ni ke ye ti zan ni zi. Ga zi wu xie zan gu a da na. Ha ga ti yin di zan ta. Ni zan. Di zan ta da zan. Ye ya ba ti te zan. Zan zan si yon de Iceland zi di. Reykjavik gu ha gu yi yon de. Ayi ga zi di yon da sin zan premier. Chenge da zan ke ga wu ka wu li. Ga ha gen ti da. Gu xie ga du gu ge di yon de. Ayi wa ge di yon da. Ga xin chenge da na zi de. Arctic Circle we yo de conference ge jin da check da na zu de da ne go she go on so ni ti zan ke ti zan di zan ke da ne go ze ke le ni alle ani zan ke zan Arctic defense di de Quatti na wo sa ke dan ni tsa di hu di dan ni de ke ke le ho sa de dan wo hu di ho ti ha zo o go di wa ni ho ti a ni ho ti e go go ha ga tu ge di sa ge ga sa tu de sin sa premier RJ Simpson e sa za e sa za ta wo sa zo ge sa zo ti da go che da a ye conference na na ho ti a de so a ye ha ga ti zo ha Okay, tu ken ne dia sa on ke sa ka de da na zo de ko le gi wa o ne a go ti no da a si ga ha ge ti da ke se go tsa de tu a go tu a go tsa de no sa okay ha si on okay tu da ge ke sa si on de sa sa fu a pa ge sa no zo tu a ne de on da le se ge di ha de da no zo o ko ne ti on da le se ge di o ke sa a ne a ge si on de da zo ga ha ge ti no sa da zo ya ba ti te sa ata dwa dwa ko sa de ata da ne ko she ko ne ge da ne ko she go o ten cho ga me sa ke ko ge ko so ma ke ge she ha ti ten cho wa yo na ge de ki ga na do sa te a da zun ke sa de so ti ne ne ke la ti we o da ne so e di za ta a ro wa za ti e so di za ta zo Iceland go ye Reykjavik go ye a ko ke ni ge ni ge ge ge she go sa tu In Nason Duatima, Germany, Korea, Japan, China, Hotiagonte, Yabachi Tesla, Connie, God, the Tony, the Kitsakazate, Hanira, Zun, the same dealer, in Dizata, even Dizata.
0: I called Nate Ingigata Okohan Wagaton, Duni. Gigo dike ara ginik en dahode. Nau mandane dahone. Hani o da nesi ge hega tuhani na wo.
1: Ka dugo do sewa kso yabati tezo dugo ka deni dere. Dani nazo degi kezun o de. Chika da zonke Northwest Territories. Canada zi diri de dadi. De diagi wada Toronto and the Vancouver that's it they give and they learn is it the congress and that's it they give it Daniel did not shago so question central government they got who had good had the government and then gets it the din that the han you see that gets on that like in the good thing that's all as a how gets that to learn get you good to do as a season premier RJ Simpson get you good to do she had the law there Say, your teeth are older, but I you goody da, not dalan, say goody do da, I'd love. As all the jingling did on single did on, I just shut down, shut down, not it, you do a goody do. Then you go, she go on, I eat that song, the federal government, I see good nigga, I go to Zile, Marchkin, and so Sonic Cloud came with all prime minister, so can I show you. I also teach that on Taggy Yati, it's it home, that gets it down there. I could now was on kid, teeth on kid, then I was on kid. I see it's in dead sunsa, what your questions are wanting is it? I could go easy, I think so. I saw you who is a daughter and a question on the Yati in that long day. I that can go here, I could tell you something that I get you to do at your dance on. But that done in the Indies on Tadu was at the end of the Tadu Iceland. And I see Tashigi goes out to what the Hagits are too lonely. Cassin Tadde, and I could have got again to the Cassin Gi goes to do that down, then you wish how wins all.
0: Do you want all aside in that one?
1: Like Hai sinhoa, don't know, yagin li, da na chong zi kuwa de, eza wong ki wei di hengu yagu gi de, goi tiang in tiang de, eza wong ki diyo pa la te kuwa se wei leo kuwa ni chong le, go ki hagu tiang de, eza wong da se kuwa ni, se kuwa chong kuwa da, hong ni gen de, a zang de, masi zi wong da yi wa, da, ai hago tino go go to the no zo da new work is at the giga na da za de giga ti ga ti ga za ti on de on de giga ti to on ta na ge de giga ti ha za ki tong ki ne dia zo da ti an ne ge za de na sa ge da ya za ti on de da de ding go da ge ti ge za zo de an no de ki ti re ju ge ki hai sin wo ma ro ma si so te ko ne de
0: Masi chau.
1: ma si
0: Kling sa waya ungo ga hita kwati de ka wu Jackson Lafferty. Ni ha gadu adio de.